Ovo je profesor Čonta i pozdravljam sve slušalce Rocky Dilesa s kofijem i nadam se da slušate punk, novi talas i ostale prigodne muzičke žanrove. Pozdrav svima, profesor Čonta!

Ja sam Golub iz Goblina, a vi slušate Rock i Dilu sa bratom Skofijem. U Skofija rock postaje idiličan. Živi bili!

ti meni da sufliraš, ti neki aper kad složim nećeš ni ustati. Može, 3, 4, 7. Dobro večer svima, dobrodošli u ovu čudnu noć. Nastavite da slušate emisiju Rock Idila ili bilo kakva idila. Ja sam Šemso 69 iz grupe Brkovi, živjelim.

ni bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje.